0: چریاره ری شوالی ساخ ری احوشل خسوس شکوخه که هوال خیساخ ری ری اوخ روک ری خسوس اخونام قا کوخه کری کبناو چونقاخ ریاره ایوک ری ایش اوری رونوخه ویمال ری ایش اریچ کیا ری سیپانک چیویچ ایشاخه کری نیم لخمالتیوشنیک ری چریچ ری وقیخیل ری دیوس رومال کو اوری منکنی چرت ری قچوقاب کنیبا اقتیو خیلال که ویلی خوبیک لقاتيو خلال كاكاريك رنوخيل تقعيخ رينيز لخكاش چشارج خوبيق كوخو سوكوماخ اكويا خنيملخ اخونو خناليقالخ قاقيخيل چقيتش ريوخ چيبان عرد كقيل ريخاستق چي كقالخنك اشاني عرد كقيل ريمان كقالخنتخ ريخاستق واج چي كقالخنك شا خوبيق كوچيخو اريخاستق چي من كقالخنتخ شاسبا خناليق ري. Segunda de Corintios capítulo 5. Riuketam, chehunchik balre, chare kachoch pawe uachuleure, we kwilinubik, kohun kachoch chechuban ridios, hun hunalikalaha, chekochikah, che mankichakt kikab riwinak, herinakut, riuk, kuhek hatek, ukamikri, esiblak kakah, kakatsakih, re kachoch chekochikah, katekut. Hachin retam we ukona pare we katio hilalri, chikayek onwene elenakchi chkir, henakut pawehun chik balri, ri uk kuhek hatik rukik ash, rukweri, manchat kah chikayakan we katsakri, shanarik kah chikokisash rihun at ak chikri, shrihwe hunri, arechi kamikal shas parik aslemak tsakwi. Erish banowik arech kowerich kech areri dios riare cheshio och kech ri nabetak usipanik riushlabshel shahekuri ronohel mul ukhnohinak cheri uqachuqab qitam che aritakchi ukhona pawe qabaqilri riqak aslemal nahwa kowich rech ri haushel rumal rech che kukhbin pariqa kohonik eman kukhbin tpa khun khasuwach che kidetakhek uwach ريوخ كوسي بلاخ قاچوقاب ياري كقاخ كقياكان ويخون باقيلال ري عريج كوخيقي ناقاخ چريج ري خوشيل كاتي كوري ريوخ ويكوخ كانخ كان با ويخون قباقيل ري اوين كقياكانوك ريوخ كقاخ چي اوخ اوتس چواش رياري رخوشيك چي ريوخ اوخ چاناليك كوخ كانخ چواش ري اوقاتبان تسيخ ري كريستو عريج رونوخيل ويناق چقاخو خونال كقاك امري وتوخ باليل رقچاك شقبانو عري تقشي اوخكوبا ويقباقيل ويشقبان ريوطيل ونشقبان ريوطيلال ري اوخشي قيتام ري شبليكيل چواش ري خوشيل كقاق چي اوز كي چومان ري وينق رومال ريج چي چواش ري ديوز ري اوخش اناليك اوخكوليك شقوخي ري اين كينويه چي باري ايوش لابال شقوخي اوخش اناليك اوخكوليك ري اوخ منشات شقمخيخ چي روخشانيشيك قيب چيواج ري اوخ شوياري كقاخ كقيا چيواج خون بي هريچ نيم كي ويلوي ايويب كومال ري اوخ شاخي كوري كيش كوينيك كي تاليخ واج ري كي تيخ ري خاچين تق نيم كي كيلوي كيب رومال ري غستق چي كقالخنك اي مانغاري تا نيم كي كيلوي كيب رومال ري غستق چي كوباري كانيما خريناك اوت وري اوخ شساچ ري قاچو مابال واوري شارومال ريو تقبري ديوس ايويك اوري قانوخبال شارومال تقبي سابال ايواش ريش رومال ريش شياري ري لقوق ايبالو كوش ري كريستو كبنو جقيش چي نيمالخ قاچو ماخ ويشاخون چي وينق شكاميك رومال او تقبي ساشك كيواش نيمالخ كونوخيل كونوخيل ناكوري شقوخي شكاميك رياري شكاميك باكيوي ديمالخ كونوخيل عريش ريك اوري كيك اسلمال منكوت ريكيك أسلمال شاق باكيش ويري اي عري شاني كيك أسي رومال ري عري ششكاميك اشكاستخ واش كومال ري اي عري ري اوخ شاسو كاميكو بكري منك قيل تشي أبن خون وينق شوي روك وچو مبال وينق كاتي كوري ويخمول كانوك شقا چوماخ واش ري كريستو روك شاق وچو مبال وينق وكاميك ري منخيري تشيك وچو ماشيك كقبانو ري خوينق چيكو باري كريستو رياري خونكاكو بانيكري رونوخيل ري ريخ وينق شقاش ري ريكاك وينق كوچيك ورال رونوخيل وري Shasruk ri Dios kpewi. Rish banowik, chikuhutsir shuk riare, rumal ri Cristo. Eshuyach kech, ri patanahik rech ri kam ou ib. Rumal rech che pari Cristo kowi ri Dios, chish banowik, arech kutsir ri uachuleo, ruk riare. Riare, manshril tchi humul ri kimak ri winak. Shane shukoh kuk ri ug, ri utsir che rech kam ou ib. Ri ug, uhuk eshuach ri Cristo. Hekalik cheri Dios, kubih ri utsir kumal ri ug. Ri ug, ni malach katach wech weri, pari ubiri Cristo. Chuhutsir baruk ri Dios. Riare, che mangretam te uach ri makah, ri Dios shuban makah che chare. Rumal tokob isbal kawach ri ug, arech ug suk il rech ri Dios pari are. Segunda de Corintios, capítulo 6. Katekuri, ri ug, che kuchakun ruk riare, sibalah kakatachi wech. Arechman ruk ta itzel, kikulah ri usipanik ri Dios. Riare kubih.
1: Pari utzalah tak ih shatin tatabeh, pari uk ih ri kolotahem shatin kolo.
0: Chiwilampe, kamikri utz rik ih, kamikri uk ih ri kolotahem. Mangkot hun winak kakayabe chrech, arech kurik rikash. Arech mangkot itzel tzih kibish puwi ri kapatanahik. Shani nimlah kakawuk shani kib chuwach weri, chiri uch akpatanihil rech ri Dios. Ruk hun nimlah chukab patak rikash, pari tuk aril, e pari bisobal. Patak rich ayinem chkech, pari che, patak chok, pari kosibal, patak ri mangkohwart chakab, patak ri wihal. Rumal ri sukil, ri nohibal, ri kochonik, ri utsilal pari tioshlak ushlabashel, pari qassih lo oqebal kush, pari saqlak tzih, pari uchukab ri Dios, rumal ri uchukbal, ri sukil, arech ri uch kakatokib. Pari nim kohilitahwi, e pari itzel kohilitahwi, pari halum tzih, e pari utztak tzih kibish pakawi, kohilitahek jehas uchos takwinak, katekuri, ri uch, Shas kakabihwi ri sakalak tzih. Ekban chkech che mang choptal tkawach. Kneba konohil tketam kawach. Heri kban chkech che uchwinak che uchkochi pari kamikal. Katekuri ri uchkaslik takwinak. Kahisam kawach. Katekut mang uchkamisam tak. Uchwinak che kokbisonik. Katekut sibalak kokkikotik. Uchmeba ib. Katekuri sibalak. Kekakino marisak ek iwinak. Uwinak che mangkot hun hasrech katekut ronohel kokuk. Ishak Korinto, ri uchruk ni malak kanima, shuk chawiwuk. Shkahakori kanima chiwech. Ri ish mang ishyal tlats pari kanima. Ri shas uchyal latswa pari iwech ish. Hunamba uk ashel, chitsalih ish chkech Ri in kishinch abeh ri ish hacha ish walkwal. Shokuhe bari ish, chihaka bari iwanima. Mishbeba hunam hacha kikiban kep wakash, chihunam kiwach kibinik. Kuk ri mangkot ri kikohonik. Has ri uhunam tahil ri sukil, ruk ri mangkohonik tah. Has uhunam tahil ri chah, ruk ri kekum. Has uhunam tahil ri Cristo, ruk ri beliar. Has uhunam tahil ri kokohonik. Ruk ri mang kohontag, hasu hunam tahil ri rachoch ri Dios, ruk ri rachoch ri molom tak Dios, ri uch rachoch ri kaslik Dios, hacha shubih ri Dios.
1: Ri in kohi na wachoch ri ishor ri eare, eri in kimbena ri pari wachoch ri, in ri in ki Dios eri eare, eare enutinimit ri, rumal kuri chishelu bich kishol wewinak ri. Enak chishkolwi chkech ri eare. Heri kubih ri ahawshel. Michap hun etzel hasu wach eri in kishinkulahri. Inri in itat eri ish ishnukohol ri e ish numyalri. Heri kubih ri ahawshel chekosibalak ukowinem.
0: Segunda de Corintios, capítulo 7. Ishlokalak takwech in. Rukwe takzihri. Chqach chobeh qib chuwach ronohel itzel chirech baqilal echerech ri ushlabal echqit yeshir saqib parishi brekil chuwach ri dios chiyaba hun qalqolibal pari guanima ri ugh mankoti tsel shqban chirech hun winaq ri ugh mang shqban tax arech hun winaq kusach sibala hupaq ri ugh mankot hun winaq shqilaq ahuchak ri in mankim bixtweri chiwech khacha hun qatbal tsikh piwi shanek ateri shinjau bishik chiwech cheri ish ishko pari guanima kneba parik aslemal on parikamikal ri in shasnuk uban rinuk ush chiwich ri ish ri in sibalak nim kishingwilwi ri in ingnohinak che kubisbal kush e ingnohinak che sibalak kikotemal patakrik ish kakakowisak aretak chi shukopon pari macedonia ri kabakil man shushlantak Shani parronohel kolibal kosibalak kesh. Khilak otak richoh e waralri kori shibrikil. Katekut, ri dios, che kukubisah kikushri emocholik, kukubisah kikushri uch, ruk ri upetbal ritito. Katekut, manshuit rumal ri upetbal riare, shani shokuhe rumal rech, che shukubisah ukush riare. Riare, shubich chkech cheri ish, Ishkopa nimalach iraibal pariik ush. Shubich chkech rik esh pari iguanima. Re nimalach tokopisbal nuach ri in eruk weri ko nimalach nukikotemal. Weri in, shinyari bis chiwech rumal ri nunguch shintzibach, mankino ota rumal wa weri. Ri in kingwilo, chewe nunguch ri, shuyach hubik bisopal chiwech. Kamik ri, sibalach kinkikotik rumal weri. Manshata rumal shish bisonik shanisha rumal che aregwe bisopalri shish panowek che shikeshi kush shish bisonik pari dios katekut rukweri ri ugh mankot kash shqban ugh chiwech ri bisobal che rumal ri dios arek panowek che hunguinak kukesh ri ukush pari kolotahem katekut ri bisobal rechwe uwachuleu aregwa ri kiyoori kamikal Chiwilaba rihastak shuban chishol ribisobal chirumal ri dios. Nim shiwilihwi. Nimalak sachibal mak. Nimalak oyowal. Nimalak shbrigil. Nimalak rayibal kanima. Nimalak kahasashik wachach. Kategori riish shikut shkawach chiparronohel weri riish ish utz. Kategut. Weri in shishint ibach mangrumal trihun rishbin rizel taktzig. Eman rumal trihun chishtou rizel taktzig. Riin, areshinguach che kukutrib, riutzil chishol, chuwach ri dios cheri ish kitokobisah kawach uch. Aregwa weri rikasukobisam kakush. Ishtzat shina rikubisbal nukush rukhunimalach kikotemal, rumal riu kikotemal rititu. Cheri rushlabal riare, hamaril shkohek rumal nimalach igwonohel ish. Katekuri, Weri in, nuya om nim nukihil chuwach riare igumal riish. Mankink isht chrech weri. Jerije has ubishik kabim chiwech parronohel hastak. Chiare kabim risaklak tzig. Shokuhe nakut aritak chi kayo om kakihil chuwach ritito. Kas tzig nakut che shukut rib risaklak tzig. Katekuri, rilogok ebaluk us chiwech riish aresibalak nim china aritak chi Knatach chrech cheri ish, ish nimanel chin nimalach iwonohel. Eche shikulach riare, ruk shibrikil, ebir bitem. Sibalach kin kikotik riin, che kuya o, kas kin jikiban ukos chiwich riish. Segunda de Corintios, capítulo 8. Achalashik, riuch kkach arech riish, Kiwetamah risipanik shuyari dios chkechri ekomontios rechri Macedonia. Kneba, kosibalak kash shkirko. Ri eare, kosibalak kikikotemal. Katekut, ri eare, shesibalak emebaib, sibalak ki hastak kech shikiyao. Ri inkin yao bishik cheri eare, shikiyao ri kekowin cheuyaik. Shokuhe, arenim china shikiyao, Chuwach ri kekowin che uyaik. Katekuri, ruk ronohel kanima. Siebalag, shikik omig chkech, arich ketopanik paripatanahik. Risipanik, شخونوتيل چكيچ ريتيو شلخ تقوينق اياري نيمچينا چوچ ريقه يبال ري اياري شكيخچ كيب نابيچ ريچ ريخوشيل ايباو كاب چقيچ ريوخ رومال چخريه ري اورا يبال ري ديوس شخي كوري شقتاچ ريچ ري ديتو اريچ اوتس اوموليك ري بق كوبان چيشول ري ايش خيخاس شوبان چيشول باري اومخي بالولوق كاتي كوري خري چري ايش ايش اوتس بارو نوخيل باري كوخونيك باري تيغ باري نوخينيك ري ايش ايشانينك بارو نوخيل باري لوقوق ايبال كوش چشقق اشيخ چيويج شقوخي اوتلاخ چيب نابا كاميكري اري تاك چي كيمول ري بوك وري مانخون تاقنك تا چيويج شوي اري كواخ چانيم ري ريو تيل چكيش ري انيك اخشك اي اري كواخ كين ويلو وقصيخ ري لوقوق ايبال كوش ري ايشي ويتام ريو سيبانيك ري قحاو هسو كريستو ري اري چيق اينام ريش توق بيسبال ايوش ري ايش شو مي باري ساخ ريب اري چري ايش كيشق اينامارك روك چه مي باري اري كينيا خون بيش بانيك چيوش بوي ويري چه شاس هاري وا ري اوت چيوش ايش رومال ني چه خون ابير كانق ري ايش منشوي تخ چه ايش نبه چو بانيك اي چه اوموليك ري بوك شاني شقوخ ايش ريشيش خاقو اوچو ماشك كاميك ري قس اوتس او بانيك چي بنابا هريچ چه باري اوك اس باليل ريانينق اوچو ماشك او بانيك قس خيبا چه اي لوق خچاري كيش كوين چه ويا ايك رومال ريچ چه اري تق چي آنينق كيك اي باري راليما ري وينق كك ام ري ري خستق كو روك كوك امو لوق امان كتات ري چريچ ري من لوق تخ كويا او من اوز تاري چه اينيك اخوي نقچك كور نوخيل خستق كيج كاتي كوري ري ايش من كوت چه اي خستق اري رخوشيك چه خونام ري اي خستق كوليك ريو كوش ري اي خستق اي ويش ري ايش چه اوتو با اپا نوق ري كي رخوشيك ري اي اري باوي اوچانيم ري اري چه شاسخ ري با خونق ايخ چه اپا نوق ريو كوشال ري خستق كيج ري اي اري كيشو تو چه اولوق ري ايش باري اي رخوشيك ايش الكوخي ري با خوناميل كوخي ري ايك اسلمال خي خاس كو بيخري تسيبا تاليك
1: ري خون چه سيبا لخ كو خستق شمولو من كو تشتو تخ روك ري خون چه شخو بيخ شمولو من كو تشو بان رخوشيك چريج
0: سيبا لخ مال تيو شبال چريج ري ديوس چه كو كوخ باري رانيما ري تيتو ري خون نملاخ توقو بيسبال ايواج ري ايش شوك امو قب ريش قطاج ريج شاسو چانيم باري اوچو مبال رياري شبه باري تينيميت روك رياري ري اوه شقطقو بي ري خون اجالاشيك چنيم كيل تخوي بارنوخي ري كومون تيوش رومال ري اوچ لخطيخ امان شوي تاوي ري شاني شقوخي اياري ري كومون تاق تيوش شسيك انج ريج رياري اريج كوكيك قچيل باري قابي باوي خون سيبانيك ري خاوي ري كوخ باتانيخيك وي ري اوخ اريج نملاخو قيخير ري خوشيل اجي شكي ولوق باري قانيما شاخي كوري ري اوخ من كقاتاخ جي كوخ يوق ايك رومال وي نمالاخ بواق ري جي كوچ قيخ كقاتشخيخ ري اوخ رومال ريج جي ري اوخ كقاخ ريو تيل جواج ري ديوس اشو قوخي جكي واج ري ويناق كوك ري اي اري شو قوخي ري اوخ كقاتاقو بي ري خون قاچالال رياري چيك اي تقمول اي باري اوبان تخيك قيلوم چيك چي رياري قستيخو يا اوم ري رانيما اي وچاريم ري قسروك رونوخيل رانيما كراخ كتوبانيك رومال چي سيبالاخ اوكوب ام اوكوش چي ويخ ري ايش ري تيتو رياري وچيل ري اين اي وخشاك چي شول ري ايش رينيك اخشيك اي اري ري اي اچالاشيك چي اي تقومو بيك چكيش ري اي كومون تيوش Eare uchichil ri Cristo. Chikutuba chikiwach ri ekomontios. Ri utzalach lokok ebalikush. Echichi komachba chikiwach ronohel ri utzil. Shintzihoch chiwach ri ish. Segunda de Corintios, capítulo 9. Katekuri. Puwiwe hun patanahikri. Cherech utok obisashik kiwach ri etios lachtakwinak. Mangrahahushiktak. كيشين تيبا خبانوك ريين ويتام ري راني ناقيل ري وانيما Chirumal nim nuk'ijil chikiwach ri eaj Macedonia, ekimbiej chikech ri eare, riakaya xas junabir ri kisukubam chikip, eri raninaqil ri iwanima ish hun nimalaj kutbal chikiwach sibalaj ek iwinakchik. Katekuri, xas keintakubik ri ea chalaxikiwuk, arech ri nimalaj taqij che xas iwumal ri ish. Mankuchupta wach, yarech pas kisukuba apang iwip, jejas kimbiej chiwech. Weneke be riak Macedonia uk riin, ewe man isukubamta iwip ish, kishkirikana kuri, xajekuri rinimalak kak ik iwumal ish, kek eshtek bari, pahun nimalak kak ishbal, eshukuhe nimalak ik ishbal na kuri ri ish. Xajekuri riin xinchomak, che rajawxik kenabajikubik, ri eachalashik pari itinimit. Arech kikinabizak usukumashik kaponak, rinimalak isipanik hachari ibimulok. Arech kaskun usalak sipanik kisukumak apanak, emanjetari hachajun suyalak sipanik. Chishchoman puwiweri, rihunchik tikonijik ruk suyal, xokuhe ruk suyalri kuyak nari uwach. Rihunche nimalak tikonijik ruk nimlakri kuyak nari uwach. Ronohel winak chuyabari hashtag che shuchomag pari ranima. Muyaba pari ok ej, onchesach ijejem chrech, rumal rech cheri dios, kulok ok ejri riare che kuyari hashtag ruk kikotemal. Ri dios, kosibala huchukab arech kuyachiwech siblak kitak sipanik. Arech ronohel mul, ri ish kori rakawshik chiwech, ektotagna uchakatakri, arechri ish kishkowinik kiban riutzil, jerijas tzibatalik.
2: Nojinak okap chrech ri shustipaj, sibalak shuyach kesh ri mebaib, riusukil junalik kanajinak kanok.
0: Riare, che sibalak kuya ri ija, chrech ri ahtikonel, ekuyari uwa kutijo, xokuje, kuyanari sibalak ri ija, chiwech ri ish, ekupokizag nari, riwach, ekuk isag nari riwach ri suk alak isipanik. Ishk inomri par ronohel hashtag, kishkowin nari chikia ronohel wach sipanik, eweri kuban nari chikech ri uj che sibalak kohmaltyoshin chuwach ri dios. Rumal rech, che riuchak we sipanik ri, manshuitak kchakun chikech ri etiosh lak takwinak, shane shokuhe hun keibal rech maltyoshinik chrech ri dios. Ruk wehun patanajikri, kuk utunizaj chiwach ish, ishachinri ish, kemaltioshinri, chrech ri dios, rumalrech cheri ish, kishniman chuwach, ri ubishik ri utzlaj utzij ri Kristo, e rumalri nimalaj ri kohiwi, kuk ri eare, e kuk chinimalaj konohel. Katekuri, ruk ri kichawem ruk ri dios, piwiri ish, kukut ri lokok ebal kikush ki om chiwech ri ish. Rumal ri sipanek, xuk ejejej ri dios piwiri ish. Maltiosh bach rech ri dios, rumal ri nimlaktak usipanek. Segunda de Corintios capítulo 10. Xas ingui ri in Pablo. Ri kintou chiwech pari ujelal eri ukmelal ri Cristo. Ri in che kinkonejwip chishol ri ish. Ri in che sibalak xintignu chukab iwuk, aretak chi man ink ota iwuk. Ri in kinta chiwech, aretak chi ink ochi pari itinimit, mat barra xawxik che ri in kinkoh ri nuchukab iwuk. Jeri jas ri kinchomag ri in, kuk ejujun che kikichomag, che are uj nimanel chrech ri bakilal. Kastignak ut, che ri uj, uj kaslik pari gabaqil. Katekuri ri uj mankuk chojintak chirumal ri bakilal. Manjetari ri jetak kachukbal pari choj mankot pari bakilal. Xanik opa patanajik chech ri dios ek kowinik kuwilij ri kowlak takha rech choj. Ri uj kawilij ri tzij che man utztak. Ronohel nimal chukab chikukulelan che ri retambal ri dios eronohet chomanik, kokisak pa kakab, arech kakakamubik pari nimanek chuwach ri Kristo. Eri uj kasuk umamkib, che uk ajisa shiku wach ronohel riman kinimanta aretakchi che utsri inimanikri ish utsri lik unik oshik chipna baweri wek ohun kuchomak cheriare richri kristo kas utsu chomanik ba chupna ba parechwi weri weriare richri kristo shokuheri uch richri ri kristo atekuri kneba ri insi balak uts utsi hoshik ki ban puwi ri ukihil ri kakowi nem che shuyari a hawshel chkech arech kakayak iwach ri ish eman shat rumal arech kakak is tzih piwi ri in mankot kink ishi ri in manking wakhtak kishin shi i rumal tak wehnu wuh kintz ibak chiwech kib ishnak ut ri ghetak wuh kitz ibashik si balak kishk takik esi balak kou chuka Atekuri, riu bantahek riu bakil, aretakchi, kowaral shas tukarwi, riu tzih shas itzelu bantahek. Chuchomach ba, parechwi rihun winakri, riuch, ukheri rukri katzih, aretakchi katzibah, rihetak kawuch. Aretakchi nach, ukkowi, shokuhe, ukheri, we ukkonakah, ishas ukhewi, parika bantahek. Kastzih nakut, ריאוך מנגנימן תצ'קייץ' אומן כחונה מתיסח תקיב קוק אניק אך וינק ששעס בקצ'וי אי הרי וצטק וציחו שקקיב כקיבנו ראי הרי כקטח קיב רוק רי כצ'ומניק אי הרי אק כחונה מתיסח אקן קיב שס קוק וי אי הרי ראי הרי שס מנקות כנוח כתה קורי ריאוך מנקקקות רי הון נימלך קטעיך שאני הרי חיתך קיברי פרוק ריחון את אבל שויה רידיוס שקייץ' ששויה שקייץ' כוחופן איגוק איש רומל רץ' שמנקקיית ווי שאובי שקוורי ותמת שוחופן איגוק ראיש ראוך כסיר שוחופן איגוק רוק ראוצלח וציר לקריסטו ראוך מנגנים תקקיך כקקותו רומל קיצ'ק אניק אחצ'יק שקיבנו שאני הרי כקייך רוק ריאוק איק ריאיקו הוניק איש, קיק איץ' נא ריקק איכיל אוך, חשארי חונקטל שקב איך כנק, ששקק אומו בקרי וצלח ציח צ'ינח צ'ינה, שלש לי איתי נימית איש. אמן ככתך כוך צ'קון פחון כלבל, חווי צ'קונינק צ'ק חון צ'ק. אמן ככתך צ'קו קק איכיל פחון צ'ק צ'ק, שסוכומת החינק צ'י רומל חון צ'ק. ריחון שנימלחו איך קוקותו, צ'וקותו ברי נימלחו איכיל פרי החושל. מנעוץ תרי, ריחון שנימלחו איך קוקותו צ'יביל ריב. שאני הרי נימלחו איך רי, ריחון שערי רי החושל קוקות נימלחו איך. סגונדה דה קורינטיוס קפיטולו 11 כוחנה צ'גוויתרי איש, כשקווין צ'או צ'יחיק חוביר, שאין חונגווינק צ'יק אש נוצ' אבשיק. קטגורי, ראיש, כסיחווה כניק איו. ראין, אינה צ'ישום צ'יווץ' חרי, חצ'קה צ'ישונק רידיוס צ'יווץ'. רומל רצ' צ'ראין, שיבן חונצ' אבאלי, צ'יווץ'. שווי רצ' חון אצ'חילל. הרצ' כס איש, חון סוג עלך, כפו חלי צ'וואץ' ריקריסטו. קטגורי, כנשיביחוויב, שחצ'רי איבה, שרי קומט שוסובו רוק רי צל ונוחיבל. שוכוחי ונה רי איש קצלתח רי איצ'ומניק, אוונה כשבנך, אקיסת שרי מוצ'וצ'ם איב, צ'וואץ' רי קריסטו. רומל רץ' שווקפה צ'יחון וינק, צ'יקויה ובישיק צ'יחון חסוס, צ'מנשיית ובישיק אין צ'יווץ', קטגורי, וכיקם חונצ'יק ושלבשל, כשתל צ'וואץ' רי איקמום צ'רי איש, אונקיקם צ'יחון וצלח צ'יחצ'יק, שק אשתל צ'וואש רי שקמתך איגומל. כסיך נקוד ששק חארי צ'יווץ'. קטגורי, רי אינקין צ'ומח, שמן אינצ'וט אינט צ'יקיווץ' ואיני מלך תק אי אפוסטול רי, ורי אינמן קסט כל רי נוציך. כעונה נמלך תק נונוכי בעל, צ'יקיווץ' כנוכל איפרו נוכל חסווץ', רי אוך חקותום ורי צ'יווץ' רי איש. אונשינג מקון אינגווה, הרי תקצ'י שינייה ובישיק צ'יווץ' רי וצלח וציח רי דיוס, אמנקות חון פוק שינתה צ'יווץ', אשו כוחי שין קסח ויפ הרי צ'רי איש נמלך איך איך שינייהו. ראין, Shinhol rihastak kech enik achik komon tiosh. Aritak chiri in shinkam kep oshipwak chekech e are arech kishim patanihri ish. Yaretak chiri in ink opari itinimit eri in konu rahaushik ri in shingwilwib. Mang inge kant chirech hungwinak shimbano. E are neri yachalashik cheshepe pari Macedonia ri shiyo ou chwech ri nuhastak che rahaushik chwech. Ri in man shuachtak che in ekan chrech hungwinak eshas man kingwachta wigweri. Weri chas rumal risakala hutsik ri Kristo chek owuk ri in. Wenuk ehil ri mank tok isht wa chwech pari tinimita kaya. Has che la shar rumal che man kishin lo ochta ri in Dios ware tam weri. Eri hastak che kimbano chikin takekhna upanikwa arech ri in. Kingwesa hubi ronohel hasuwach chikechri eare, chek kitsukuh, echearek kah, kehunamtah kuk ri uh, ruk ri kinimarisah kik ih. Rumal kech, wawe winakri, ehostak e apostol, eaksubneltak ahpatanib, chek kikoh kip hacha e apostol rechri Kristo. Eweri, mansachibal kushtah, utsnakut. Ri Satanás, shukuhe kukohrib heri hachahun utzlak angel rech saqil. Chahekuri, mansachibal kushtri. Cheri eakpataninelab, chrech are, chekikikohkib hacha eakpataninelab rech ri sukil. Katekuri, riuk isbal kech heri nakuri hachari kichak. Ri in, kimbichi humul chiwech. Michomak ba cheri in, keshnuch abeshik. Katekuri, kneba, keshnuch abeshik. Chikma ba uqab chi ingheri rakhawshik chi shukuheri in kuya o kimbi hubiq rinu qigil. Ritzih kinyana ubishik chi wech man kimbi tkheri hacha krah riakhawshil. Shane kimbi nawa ingheri hacha in hun chuk winaq. Esha khekuri kinjikiba nukush chi kori rirumal shas kinyar rinu qigil. Ek ina kutri kikiyari ni malak kikigil rumal rikibakil. Shukuheri in kinyanawa ni malak nuk ikhil. Ri ish siblak kiwak ke ikiyo ri ech uch takwinak. Ri ish chek o siblak inokbal. Ri ish kikiyo chek ban kash chiwech pari ichak. Chek ish tihik. Chek ish elak ashik. Chek itzela shiwach. Chek ish chay cho ipalak. Ri in kimbih weri rech ik ish bal ish. Krak nilo chiri uch kukchuk mayik kukkai chiwach ish. Katekuri, shakbasachuwach di kukutwiri uchukab hun winak. Hun moshil wari kimbih. Shukuheri in nimalu kutikwa kimbanori nuchukab. Cheri eare ea hebreo. Shukuheri ina hebreo. Che ea israelita. Shukuheri ina israelita. Cheri eare eri halil ri Abraham. Shukuheri in ri halil ri Abraham. Che erach pataninelab ri Cristo? Kimbihun moshidwa. Ri in nimalach ach pataninel chinach kiwach ri eare. In nim chinach kiwach shumal takrichak. In nim chinach kiwach shumal che shintzab ishpar che. In nim chinach kiwach shumal takri chayinik banom chuech. In nim chinach kiwach shumal che nakach inuk owinak chuwach ri kamikal. Chob mulchik. Nurikom pakikab ri ea judiyo, huwinak belech lahuk chayanik ruk asyar. Oshmulchik inchiyom ruk ri chimi, humul inkiakom chech tak abak. Oshmul khutku binak ubi ri nuhukub pariha. Humulchik shinkanak hun ikhruk hunakab pari upanikahal ri polo. Kilak tak binem, nim tak kashumal ri nim tak ha. Nim kesh kumal takri elak omab. Kesh kumal ri enuwinak. Kesh kumal ri man ea judiotak. Kesh patakri nim taktinimit. Kesh patakri tzinalik takulew. Kesh patakri polow. Kesh chikishol ri ehostak achalashik. Chak ekosik. Ki tak akab che mank kokt nuwara. Shing numik esh chakih nuchi. Ki tak kik shing mewakik. Shink ashik teu e shink ashik insanalik. Katekuri, mankinjata rikin choman puwi ronohel ih. Rikin mayo pakiwi konohel rie komontios. wek ohun ktuqarik laman shuquhetakh kin tuqarriin wek ohun ktsaqik laman kin porokht wi riin we rakhawshik cheriin kin kut nuqihil kin kut bari nuqihil bari nutuqarin riu dios eriutat cheri qawshel jesus siblakh maltio shibal chre chriare chubeq ih chubesaq riare retam cheriin mangshaqt shin khosinik bari damasco riu qatbaltsih ri haunel aretas shukokh chakhinel arech kikichakhih ri kitinimitri e akhdamasco arech kin kichapori in katekuri pahun guantana e pahun chakach shin kiqasahuloq ikim chori utapia ri tinimit shakhekuri shin totakh pakiqab. Segunda de Corintios capítulo 12. La rajoshik cheriin kin kut nuqihil kneba weri mankot hun uts kuk mauloq kin tihonawa puwitak rihetak ichik nubanon paria haushel erihetak uq alhisanik shuban ria haushel chunuwach riin wetam wach hunachi pari Cristo chikahlahu hunap kamikri chipari ubaqil oman pa ubaqil tah mangwetam tah areri dios retan waweri we achiri shkamu bik shaspa uroshka katekuri wetam che we achiri pau bakil oman pau bakil tah areri dios retan waweri wetam che shkamu bik shaspari kik olbal ri esuk winak chik astahinak chikiwach katekuri shutani malak taktsih che man yatal tchrech hunachi kubi wetsihri kinkutna wari uk ihil we hunachiri katekut riin shui kinkohnawa rinimlah nuk ihil puwi rinutuqaril. Katekuri, weriin kinkwah kinkut rinimlah nuk ihil. Mang inhunchuh lah winak bari, kas kinyaba ubishik ri risakalaktsih. Katekut, kinkil wip chrech weri rumalrech che kinshibih wip. Wenekohun winak che sibalah uts china kuchomah panuwi, chuwach rikrilo on chuwach rinutsihoshik kbanik. Katekuri, arech mang kukit nimalak nuk ihil, ruktak ri utzalaktak hastak shishqalakhisash chunuwach. Riin, shokisash hun k'esh parinu baqil, hun angel rech ri satanas, chekinuch ay chunupalak. Arech riin mang kukit nim nuk ihil. Rumal kuwa weri, oshmul nutom chrech ri ahawshel, arech nak kukyaku bih weri chwech riin. Katekut, riare shubih chuech, kupan la rinu sipanik nuya om chawech, rumal rech, chiriuchuk apri dios, kukut rip pari tukaril. Shahekuri, ruk ronohel guanima, riin kinkut nawa, rinuk ihil pari nutukaril. Arech kehekhi wuk riin riuchuk apri Cristo. Rumal kuwa, riin siblak utski na o, inko patak rinutukaril. Patak rinu yok ik, patak rik esh, patakri oqatanik e patakri pisok eh rumal rech che ink opari utok opri Cristo rumal rech che aretak chi tukar ink olek ri inik ori nuchukab shaherik ut chini wilaba ri in inhun chukwinak ishish bano chwech che in chukwinak rahawshik nak ut weta shini wokshani ri ish che ubishik ri utzil panuwi rumal rech sheri in mang nitsat nu antahik ri chikiwuch ri eni malak tak apostol. Ri kneba sheri in shas man kot nu antahik. Ri ubantahik hun apostol shas shbantahik wichi shol wiri ish. Tzqatalak chukab patak rik ish. Shukuhe shbantahik patak ri kutbal e patak ri mayibal. Khasri man shiyat chiwech ish chishiya chikech ri enik ahtak komontios chek. Shuine, cheri in manshintat no rahil chiwech, chisacha bawe ni malak numakri. Chiwilampe, arewari uroshmulchik, cheri in kinsukumakwip, arech kinbe pari itinimit. Katekuri, mankot no rahil re, kinta chiwech. Rumal rech, che man aret kinwah uwachri ipwak. Shani are kinwah iwachri ish. Rumal rech, che man aret takal chikihri eaklap. Che e are kia ouri puk chiketri enantat. Chane are ri enantat kia ou chiketri ea galab. Katekuri, ri in ruk ronohel guanima kinyanari ronohel rinuk aslemal piwiri ish. Rumal riut obisashik ri uwishlabal ish. Ruk siblah kishin lukok eh riin. La manjet kuri rinu lukok eshik riin. Kate kuri kastih nakut riin kinko winik himbih che riin mankot nurahir shinta chiwech. Kate kuri chiruk kep nupalah riin achalashik shinko winik shishin supu. Lak ohun winak che shinta kubi in iwuk che shuta pak chiwech. Riin shinta kubi ritito iwuk eruk are shinta kchi ubi hun kachalal. Lak opwak shuta ritito chiwech. La man shukbet pasha hunam lak ushlabal. La man hunam te ubanik shkban rikastak. Oher chik riish siblak kichomah chiri uch are kakak katoki chiwach. Kate kuri riuch kakabi hweri chiwach ri Dios pari Kristo. Erorohel hweri ishlokalak takwinak chunuwach arech riish kishkia katahek. Riin kin shibih wip. Chiari takchi kinopan iguk riish kishin rika hachari man kin wakt ayin. Kate kuri wene riish kini riko heri hechas riish man ki wakhtah. Chik ori choh, riqyak renik, riachishom, rihetak chakanik, riitzel taktsih, rihalum taktsih chikishol tak rihukat, rihetak man utztah. Kin shibih wib, che wene are takchi kinopan pari humul chik iwug, ri dios kuban chwech chikin mochoch ekhna wib, igumal riish, eche shas rakhawshik chikinokna kumal enik akche shemakunek. Katekuri, Mang shikik esht rikikush, chuwach ri mang suk tawi rikik aslemal, patak ri makunik ruk ishokachi, epari itse lalak aslemal. Segunda de Corintios capítulo 13. Oshmul chuwari, cheri in kimbe pari tinimit. Ronohel guawere, ko katbal tzihwa, ruk rikitzih ekep, on eoship tak echawe. Shibitak weri chikech ri eare, Che ema kuninak chikanok, esho buhe chikech konohel rienik achchik, ekin kamulik chiubishikweri, kamik ri cheri in inelenak uluk iwuk. Gerinak uri hachapari ukamul che shinkohe chishol ish, wekinopan china humul iwuk, kiman ri rinuchak ruk chukab. Rumal rech cheri ish, shaskiwa hun kutbal, arech kiwilo lakas areri kristuk chawuk ri in. Riare che mantukar ta iwuk, shane riare kou chukab chishol riish. Kastihne che riare shkohchori ripbal, rumal riu tukaril, katekut kaslik rumal riu chukab ri Dios. Gerikut shukuheri uch tukar ruk riare, katekuri kuk kasiri ruk riare rumal riu chukab ri Dios, chikutok obisak iwach riish. Chinikok ba iwib ish, Lakas ishko pari kohonik. La mankiwil tak cheri Kristo shas ko iwuk ish? Shuine, weri ish, shas kiwilo che kas ish itzel tak winakwi. Riin, kingweyeh, cheri ish kiwilo cheri uch shas utz kuhwilik. Ri uch, kuchawruk ri Dios, arechri ish mankot hun itzel kibano. Mangaret kakyeh, cheare kuchakan pari kash. Shaneare kakak kilo kiban riutzil. Punita hare utz kishel ish chkwachri uch. Rumal rech, cheri uch, mankot kakowinem chwachri saqalakhtzih. Ri uch shuwi kayo om kawachruk ri saqalakhtzih. Qasih nakut, cheri uch, kukhkikotik are takchi ri uch, uchtukar chiwach. Eri ish are koi chukab chkwach. Ri kakata ri uch pari kachawem ruk ri Dios, are cheri ish koi chukab. Rumal kuwa, Kintzi bah weri chiwech, are takchiri in ele naku lok chishol, are chare takchi kinopan chishol. Mang rahaw shiktak kinkut rinu chukab, che are ri ahaw shel shiyo ou chwech. Are chri in sha, kinyakanek, emang shat kinwilinik. Katekuri, isha chalashik, chishkikot ba, chiya ba ri ichukab, chibil takiwib, chikubaba tak ikush. Shahunam ba chibanach rechri ichomanik. Chik aslemach ba rinimla hutzil. Katekuri, ri Dios che are achchaqe ri loqo qebal kush يخشقيري نملا خوتيل ككوخيناري إيغوك چيابا چيبيل تقيويب ريخون روتيل إيغوش روك خون تيوش لخت سومانيك كونو خيري تيوش لخت تقوينك كيجيابان خون روتيل إيغوش ري نملا خوصيبانيك ريخوشيل خيسوس كريستو ري لوقو إبالو كوشري ديوس إريوك أسلمان ري تيوش لخ أشلابشيل ككوخيبا إيغوك نملا خيغونو خيل Riguch tzibas chikech ri each Galata. Galatas capítulo 1. Ri Pablo, chi apóstol malcumalta riguinak, o manrumalta hunguinak, shane rumal ri Jesús Cristo, e rumal ri Dios chetatxel, che shuwal xaj riare chikishol ri ekamnaqib, shukuhe, konohel ri eachalashik che ekoguk ri in, chikech ri ekomontios rech ri Galacia. Chiwech ri ish, Risipanik eri utzilal rechri Dios katatxel e utatxel riahauxel Jesús Cristo. Riare, chesuyarib chuseri jamak, arech kujubogubik, chuachwe uachuleu, rechwe uchanimri, echesiblag itzel geri, jaskragri urayibal ri Dios katatxel. Chrech riare, rikjil chubek ir chubesak, amen. Riin sibalag kasachnuk ux, cheri ish shaschanim shiyakan riare. Che shishusik ih rumal riusipanik ri Cristo. Echi aninak shishbechi ruk hun utzlak tzik chik che halahoh hui. Egueri aregua ueri. Shane ikonik ahuinak che kikikak ri itzel chishol. Ekakak kikik eshi utzlak tzik rech ri Cristo. Genak ut. Weshas uhui onwe hun angel che parikak petinak ulok. Ekubik chiwech hun chik utzlak tzik. Chik eshtalek chuwach ri qabim uch chiwech. Riare anatema. Jejas qabim. Shukuhe kamikri ri in kimbih chihumul. Wek ohun kubih hun chik uzlaqtsih chiwech. Chik eshtalek chuwach ri shikam ri ish. Anatema ri jirech. Katekku ri kamikri la are kingwak ri in kinchak ri kitokob ri winak. On are kingwak kinchak ri utokob ri Dios. On la rekin wache in uts kinkil riwinak, weri in, arekin wache in uts chikiwich riwinak, ri in, manginu pateninel tchiri ri Cristo. Hun retam shik ba, kim man chiwich ish achalashik. Ri uts lak tzik chiri in shinya ubishik, man yatal tak kok retashik kumal riwinak. Ri in, man shinkam tak, man shingwetamak tak rumal hun winak. Katekut, shane rumal hun ala jaisabal rech ri Jesús Cristo. Ri ish, utzutayik nakut, igumal rinuk aslemal, ri in, jejas ina judío. Ri in, sibalak shein guaktaj, ri komontios rech ri Dios, e sibalak kashi manchkech. Ri in utzpari judaísmo, chikiwuch ri einuinak, chihunam kihunap, hachari in. Ri in, sibalak shein kol ri pishap, kech ri enutat. Katekuri, aretakchi riare, rishinuk am ubek, eshunusik ichi pari nusantil, rumal riusipanik riare, shirak shuk alisakruk, rinuinakil, riin, riukohol, arechi in kinya ubishik riare, chikishol riwinak, cheman eya judiostah, chianinak, riin, man aretashimbe chuwach ribakilal, erikik el, eman shimpakita pari Jerusalem. Arech ri in ke in rekawib kuk rie apostol. Ri e are, che e nabe chunuwach in. Ri in, benamne kimban pari Arabia. Katekuri, chintzalak china upek pari Damasco. Katekuri, buk owinak chi oshib hunab. Aretak chi shimpaki pari Jerusalem. Arech kin solih ri sefas. E shinkanak ruk ri are, holahok ir. Ri in, mankot hun apostol chik shingwil uwach. Shane shui shingwil ri Santiago ri rachlal ri ajaushel. Yaretakchi, kintz ibahweri, kimbiach chuwach ri Dios, chiri in man imbanalt tzikhtak. Katekut, shimbe pari Siria e pari Cilicia. Katekuri, ri ekomontios pari Judea rumal ri Cristo, man ketampt nuwach ri in. Shui kitom, chiri are nabeganok, shrokatak ri kohonik, arech kukiz uwach, ek ukamikri, kuya ubishik ri kohonik. Katekuri, shemaltyoshin chrech ri Dios, umal ri in. Gálatas capítulo 2. Katekuri, pakakhlahu khunapchik, shimpakich humul pari Jerusalem. Rukri Bernabé, erin shinkamubiri Tito guk. Shimpakik ruman rechun alakhisabal. Katekuri, shinkut chikiwuchri utslakzih. Chiri in shimbir chikishol riman ea judiostah. Eweri shimbir chikiwuchri enim takwinak. Ruman rech, chiri in shin shibihwip, wene man utstah. Cheshintih anim, ongwene makot upatan cheshintih anim. Katekuri, ritito, chewachalal a griego, shokuhe, manstat chechriare, chekupus uwi ukowil. Shane kumalri eare, cheman eust eachalashiktah, cheshepe chakoshol, arech kikikakale, rikatsokopitahim pari Cristo Jesús. Arech riuh kuhokik uchshimitalik, riuh chikiwachwe winakri. Mawi mashqaqtaq shqaq amuwaq arech ri uq kaqaq olchiwech ri ish risaqalaq sikh rech ri utslaq tzik. Katekuri, shukuhe ri keilik che enim winaq mankotu butan ri ri kibantajik. Ri dios man aret kri ri kibanik ri winaq. Ri eare mankotu uwi shkikoq chrech ri utslaq nutzik. Shane aretak chi ishkilo che ri in shinchit beshik che ubishik ri utslaq tzik. Chikechri man ea judiostah, jejas shchilbeshrilu kukri ea judío. Rumalre chicheriare, rishbanuik cheri Pedro, kokik apostol chikechri pusim uikikowi. Shukuhe, jeri shuban chuechri in, parekitokopri man ea judiostah. Katekuri, shikikamukap risipanik cheshiatak chuechri in. Risantiago, risefas, erishuan, re eare che enim takwinak. Che era kantakha chikiyari ki qab chuech echrech ri Bernabé he khas khun kutbal rech ri komon riqoq ib ri ukh kukbe kukri man ea judiota eri eare kebe kukri pusim wiki kowil shuwi che rakhoshik chqech ri ukh che ke qachomag ri eme bai eri in ruk runo khel kwanima kwak kim banwere katekut are takchish peri sefas pari Antioquia. Shinkulelaj riutzihriare chupalaj, rumalrech shek ojunitzel uwach shubano. Rumalrech, aretak chi maha kepe enik ahwinak rech ri Santiago, riare shuakuk riman ea judiotaj. Katekut, aretak chi ishepe wewinak re, riare shuak rip chikiwach riman ea judiotaj, rumalrech che riare kushibih rip chikiwach ripusimu wikikowil. Katekuri, rianik ahchik, ya judio, Shukuhe jeri shikibano. Shukuhe jeri shuban ri Bernabé. Shuwaj rip chikiwuch re eare. Arech man kilitaktaj. Katekut. Aretak shayin wilo. Che man ustaj. Ibenak ruk ri saklaxtzih. Utzih ri utzlaxtzih. Ri in kimich chrech ri sefas. Chikiwuch konohel ri winak. Weri at. Chi at judío. Katekuri. Riak asleman jeri. Ma at judío taj, eman at judío taj gabano, jasku kuyari, katach kechri man ea judío taj, arech kek aslemanik, hacha ea judío. Ri uja judío chi are takchi, shuhalashikulok, eri man ahmakunelap taj, jejasri man ea judío taj. Katekut, ri ketam, cheri winak, mansukil taj rumal che kuban ripishab, shane shui rumal rikohonik chrechri Jesús Cristo. Shokuheri uch shukohon chrechri Jesús Cristo. Arech kekarek risuk il pari kohonik chrechri Cristo. Emanchat rumalche kapan ripishab. Rumal rech, chemankot hunri kurik risuk il rumalche kuban ripishab. Katekuri, weri uch shkatsukuhri kasuk il pari Cristo. Katekuri, shokuheri uch kori kamak hehasri enik achik. La pata nihil kuri ri Cristo chechri kamak. Haji. Rumal rech, wekin yak chi humul ri hastak, cheri in shingwili, chi ingwi ri shinkut wip ruk rinumak. Rumal rech, che rumal ri pishab, ri in shingamik chuwach ri pishab, arech ri in kakohi nuk aslemal ruk ri Dios, ri in ing ochori ri babal ruk ri Cristo. Katekut, mang intak kink aslemanik, shane are ri Cristo kak aslemanik pari in, ri nuk asleman uchanim ri, Chico pari bakilan, king aslemach pari kohonik, chrechri ukohol ri Dios, che shinu lokok ech, eshuyari prech tokopisbal nuach in. Re inman kinchopto uach ri usipanik ri Dios. Rumal rech, werisuk il petina kruk ri pishab. Mank otu patan ri, ri ukamikal ri Cristo. Galatas capítulo 3. Ayum, ri ish ishach galat, che man kishinoch niktach. Hachinsh.
3: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Kishwartisashik